Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol minute pred šesto je v novinarski redakciji pa Grajner.
2: Dobro jutro. Po uničujočih potresih v Venezueli je število smrtnih žrtev naraslo na 2295. Poškodovanih je več kot 11 tisoč ljudi, skoraj 13 tisoč jih je ostalo brez strehe nad glavo. Državo sta prejšnjo sredo prizadela potresa z magnitudama 7,2 in 7,5, reševalci pa še vedno iščejo pogrešene pod ruševinami. Oblasti so razglasile 7-dnevno žalovanje. Po prvih zadelicih ocenah nase je bilo poškodovanih ali uničenih več kot 58 tisoč stavb. Združeni narodi opozarjajo, da pomoč v hrani in začasni nastanitvi potrebuje več 10 tisoč oseb. Zdravstvene organizacije pa svarijo tudi pred morebitnimi izbruhi bolezni. Obseg škode se bo pokazal šele po pregledu najbolj prizadetih območij. V Ribogojnici v okolici Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi. Njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Policija sumi kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja. Onesnaženje naj bi zajelo širše območje potoka Studenčnica. Kriminalisti pa nadaljujejo ogled kraja, zbirajo obvestila in čakajo na analize vode. Povzročitelj onesnaženja zaenkrat ni znan. Angleška nogometna reprezentanca se je prebila v osmino finala svetovnega prvenstva. Proti Demokratični republiki Kongo je v Atlanti do 75. minute zaostajala 0-1, potem pa je Harry Kane z dvema zadetkoma poskrbel za preobrat in zmago z 2-1. Angleži se bodo v osmini finala pomerili z Mehiko. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Ja, danes pa se čuti ta svežina v tem jutru, 17, pravzaprav 18 stopin Maribor, 18 Murska Sobota, 19 stopin v Naptuju in tudi Celje, tam imate 19 stopin, 20 Velenje, 18 Ljubljana. Temperature danes, kot kaže vremenska slika, se bodo gibale okoli 28 stopin, vreme bo takšno. Malo oblačno, malo jasno in tudi nekaj vetra vmes, pravzaprav piho bo veter za sunki do 42. kilometrov na uro. Jutri kakšna stopinja več in sicer pri delno jasnem vremenu tja do 29 stopin. Skupaj preverjamo še ceste. Pravzaprav se je nedavno zgodila prometna nesreča. Torej, na pomorski avtocesti je zato med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi zaprt vozni pas. Če imaš ti karkoli drugega zaostale v prometu, pa smo tukaj servis 211, dosegljiv je vseh mobilnih omrežjih.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Dobro jutro na 2. julij, Natalija, sem s tabo. Ena raziskava pravi, da si ljudje najbolj zapomnimo začetek in konec, ne? Zato upam, da bo današnji začetek res nenormalno dober. Če bo vseeno malo pešal, pa ne pozabi, da potem te vedno čaka zagotovo dober konec. Sicer pa te čaka tudi kup odličnih hitov. Izvoli in

0: dve zvezdnici, Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me, 21 minut še šesto. Nekaj več od oblakov, nad Mariborom 17 stopin, 18, Murska Sobota 18 jih imate, tudi na Ptuju med tem 19 Celje, 20 Velenje ter Trnovska vas 18 stopin. Do 28 danes, vreme bo takšno bolj spremenljivo, malo oblačno, malo jasno in tudi veter bo pihal po nekod zasunki do 43 km na uro. Poglejmo ceste. Na pomorski avtocesti je zaradi nedavne prometne nesreče med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi oviran promet. Prav tako ovira na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Tam je predmet na vozišču, ki torej ovira promet in zastoji na štajerski avtocesti in sicer uvoz Krtina Šentjakob v smeri Ljubljane. Tam se zamudiš približno 12 minut. Imaš še ti karkoli z cest, servis 211.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo jim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
4: Ja ne, še.
3: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
4: Ja, zdaj te pa gremo.
3: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
5: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8. in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
6: City.
0: Poslušaš Radio City 6:24 minut, na koledarju imamo mesec julij, mesec, ki ga z imenom delijo tudi številne julije in juliji. Koliko jih je, koliko vas je pravzaprav in koliko od vas praznuje še rojstni dan, prav v juliju pa ima podatke ponovno SURS, tako da dobro jutro, Zala.
7: Dobro jutro.
0: Kaj pravi statistika torej?
7: So julije in julij dobili ime po mesecu rojstva. Točnega odgovora ne vemo, imamo pa podatek, da ima v juliju rojstni dan 14% vseh julijev in pa enak delež vseh julij. V Sloveniji je bilo na začetku leta sicer 4308 julij in pa 185 julijev.
0: Evo, imamo zdaj te podatke. Malo ljudi ima sicer ta prilegi, da se mesec začne z njihovim imenom oziroma obratno. Tako da julije in julij ga imate. In vse najboljše, če praznuješ še na današnji dan.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 6:32 v novinarski redakciji Pobor.
2: Dobro jutro. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo proti predsednici parlamentarne komisije za nadzor javnih financ Alenki Bratušek, očitata ji zlorabo pristojnosti pri obravnavi financiranja stranke Fokus. Bratuškova očitke zavrača. Za študijsko leto 2026-2027 pa so se odprle prijave za subvencionirano bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih. Na voljo je skoraj 12.900 mest. Od včeraj lahko imetniki samooskrbnih sončnih elektrarn presežek proizvedene energije delijo ali prodajo drugim uporabnikom, ampak po vnaprej dogovorjeni ceni.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Dobro jutro, na 2. julij 6 in 39. Nekaj sonca skozi te oblake, si je 18, Maribor 20, Velenje 21, Celje 19, Ptuj 19, protoko Murska Sobota in vas 18. Danes do 28 stopin, sprva jasno, potem nekaj oblakov, tudi veter bo pihal po nekod zasuki do 43 km na uro, vendar ko zdaj kaže vremenska slika brez padavin, jutri lepše vreme, več sonca in do 29. 46 minut na ceste, še poglejmo, na Štajerski avtocesti je ovira in sicer med Lukovico in Blagovico, pneumatika na vozišču in seveda tam ovira promet, prav tako še ena ovira med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru, tam torej predmet na vozišču ovira pretok prometa, je pa seveda promet zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, torej na mestnih obvoznicah in med, oziroma pravzaprav pred delovnimi zaporami in še ena ovira, pravzaprav je oviran promet zaradi nedavne prometne nesreče na pomurski avtocesti, pravzaprav med predorom Cenkova in Svetim Jurijem. Če opaziš kakšen radar, zastoj katero drugo oviro, servis 211. Previdno.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
2: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
2: Lakikido.
0: City. 6:42, dobro jutro. Ja, festival Len danes nadaljuje po svojem ustaljenem ritmu. Četrtkov dan, pravzaprav večer, prinaša nekaj zanimivih imen. Najprej, za vse ljubitelje slovenske glasbe bo trg Leona Štukla danes prava izbira. Torej, na tem istem odru bodo hkrati nastopili Vlado Kreslin, Zoran Predin, Peter Lošin, trije glasbeniki, torej, ki so vsak zase pustili velik pečat na slovenski glasbeni sceni. Skupaj pa danes pripravljajo koncert z naslovom Večno mladi za vedno in. Če te bolj pritegne kitarski zvok, potem zavi na Jurčkov, pravzaprav večerov oder, ob 21. uri bo tam nastopila hrvaška zasedba, znana po takih res odličnih izvedbah soul, funk in rock klasih in seveda polno energije bo od tam sekalo, torej Soul Fingers na minorite, ob 22. Prihaja ameriški kitarist Mark Ribot svojo zasedbo Ceramic Dog. Že vrsto let nadušuje torej Mark z mešanico džeza, roka in tudi improvizacije. Za bolj intimen večer vemo, naslov je Sodni stolp, 20:30 danes koncert zasedbe Gugutke, medtem ko bo Veterinski dvor ob 21. gostil ameriškega stand-up komika Reginalda Barrisa. No, vemo pa, da ko se vse skupaj, torej ta uradni program zaključi, se na lento kot že v navadi festival ki večer nadaljuje še na minoritih. Tak da, če še nimate večernih načrtov, jih festival Lent zagotovo ima zate. Pa dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V 85 letu starosti je umrl nekdanji minister za okolje in prostor Miha Zbinšek. Bil je arhitekt, urbanist, prostorski načrtovalec in dolgoletni mestni svetnik v Ljubljani. V prvih slovenskih vladah po osamosvojitvi je vodil okoljski resor. Širša javnost je Zbinška najbolj povezuje s stanovanjskim zakonom iz 1991. leta, ki je uredil privatizacijo družbenih stanovanj in številnim omogočil ugoden odkup stanovanj, v katerih so živeli. Jazbinšek je poznaje ostal dejaven v javnih razpravah o prostoru in razvoju Ljubljane ter pogosto kritiziral mestno stanovansko in prostorsko politiko v Ljubljani. Univerza v Mariboru pripravlja nov študijski program logopedije in surdopedagogike. Program mora pred začetkom še pridobiti akreditacijo, namen pa je zmanjšati pomankanje strokovnjakov za govorno jezikovne motnje ter pomoč gluhim in naglušnim. V Sloveniji na 100 tisoč prebivalcev samo okoli 7 logopedov in pol, medtem ko jih je v primerljivih evropskih državah 23 do 39. Kot smo poročali, Marko Tavares zapušča NK Maribor in se odpravlja na trenersko pot v Ljubljano. Najbolj uspešni strelec v zgodovini vijoličastih je po koncu igralske kariere ostal v klubu kot pomočnik športnega direktorja, zdaj pa se bo prvič posvetil delu v strokovnem štabu drugega kluba. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lakoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Danes nas čakajo nižje temperature, kot smo jih bili v teh dneh vajeni. Nekje do 28 stopinj, tako kaže vremenska slika. Tudi nekaj vetra vmes piha, bo namreč zasunki do 43 km na uro. Kar pa se tiče aktualnih temperatur, to jutro Maribor 18, 20 Velenje, 20 Celje in tudi 20 Murska Sobota, 19 Ptuj, 19 Ljubljana. Jutri do 29 stopinj. Preverimo še stanje na cestah, seveda je promet zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, proti mestnim središčem tudi na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, tam je približno 5 minut zamude, daljši zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Krtino in Ljubljano Šentjakob, tam zgubiš približno 14 minut. Vozi strpno, previdno, predvsem pa ohrani varnostno razdaljo.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Ja, dobro jutro, ti želim, Natalija, sem tukaj, 2. julij, 7. dan lenta, kar pomeni, da se kmalo festival približuje, tistemu zaključku, ampak ne, še ni konec, energija je še vedno na višku, Maribor tako te dni govori več jezikov, ne, sedajč po podatkih, v mesto so v teh dneh prišli nastopajoči iz 31 držav, na 28 prizoriščih pa se je, oziroma se še bo zvrstilo, torej vse skupaj 254 dogodkov, v kar 23 različnih kulturnih zvrsteh, ne? Torej od koncertov, džeza do folklore, ulične gledališča, stand-upa, skratka, ni da ni in to je ravno čar lenta, da ga izkoristiti. Pa dobro jutro!

0: Italo Disco in The Colors in 20 minut čez sedmo. Delno jasno vreme, 18 stopinj to jutro, Maribor, 20 Murska Sobota, 20 tudi Velenje in Celje, 19 Ptuj, 19 Ljubljana. Današnja temperatura okoli 28 stopinj, na mestu je nekaj oblakov in piha bo pa nekod tudi veter za sunki do 43 km na uro. Jutri več jasnega vremena, temperature pa tudi više do 29 stopinj. Ja, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred uvozom Dramlje v smeri Maribora, pa tudi v drugi smeri, kar pomeni v smeri Ljubljane, na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, pravzaprav Šentjakobom. Tam približno se zamudiš za 11 minut. Če imaš karkoli drugega, servis 211, sicer pa previdno in strpno.
1: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
2: Ja te pa Štefeka pokliči, Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi,
1: a ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga.
2: Če ti pravim, vse na enem mestu, pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
3: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentilj, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 043.
4: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
6: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
7: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com. City.
0: Ja, dobro jutro, 7:23 minut, 2. julij. In poletje je tu in poletje je za otroke, recimo čas novih prijateljev, nepozabni dogodišči in za nekatere tudi prvih samostojnih počitnic. In takšni spomini nastajajo tudi v Poreču in to vsako leto za Zvezo prijateljev mladine. Tukaj zdaj morda priložno zate, ki razmišljaš, da bi poletje preživela nekoliko drugače, kaj ti tik pred odhodom v Poreč Zveza prijateljev mladine Maribor išče še dve vzgojiteljici. Sestanek je že danes popoldan, ja, hitro, odhod pa prihodnji teden. Iščejo seveda ljudi, ki radi delate z otroki in bi jim na ta način pomagali tudi ustvariti nepozabne počitnice. Več informacij, vkoliko se najdeš v tem, najdeš na njihovi spletni strani, ne? Ker vemo, ne, da je včasih dovolj ena prava oseba, da otrok z letovanja domov prinese najlepše spomine. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pola, smo kaj novega, Bor.
2: Dobro jutro. Civilna inicijativa za ptujsko obvoznico se je preoblikovala v društvo. Tako želi aktivno sodelovati v postopkih umeščanja glavne ceste Ptuj Markovci v prostor. Pošta Slovenije in spletna platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi logističnega sodelovanja. Slovenskim prodajalcem naj bi to olajšalo čezmejno prodajo preko domače dostavne mreže. Nogometaši Aluminija pa bodo 16. julija evropsko tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa proti Šerifu iz Tiraspola igrali v Ljudskem vrtu. Začetek tekme bo ob 19.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Christina Aguilera, Lil Kim, Maja in Lady Marmalade v tem jutru 7:39. Ja, danes lahko pričakujemo temperature nižje od minulih dneh do 28 stopinj, tako kaže vremenska slika. Nekaj vetra, pravzaprav ponekod bo pihal zasunki do 42 km na uro. Kar pa se aktualnih temperatur tiče, to jutro Maribor 18, 19 stopinj, Ptuj 20, Murska Sobota 20, Celje, Velenje ter Kristan Vrh 19 stopinj. Še pogled na ceste, razkriva, da je promet zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti mestnim središčem, na mestnih obvoznicah tudi pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje približno 10 minut zamude, proti Ljubljani pa zastoj med Krtino in Ljubljano Šentjakobo, tam zgubiš okoli 12 minut. Prav tako na avtocesti Maribor-Gruškovje med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor proti Ptuju promet ovira okvarjeno vozilo, zato vozi res previdno in strpno, predvsem ohrani varnostno razdaljo, če imaš še karkoli zaostale v prometu, pa servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LakiKido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. LakiKido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LakiKido.si. LakiKido.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
3: Moja izbira je lokalno meso.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As, Radenci.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: City.
4: Aha efekt.
5: Bor danes odgovarja Tini na vprašanje, zakaj papirnatna brisača lahko tako hitro posrka razlito vodo. Mislim, kako vleče gor še dolaja.
6: Draga Tine, hvala za vprašanje. Papirnata brisača je polna drobnih prostoročkov med vlakni. Voda se prime vlaken, potem pa kar vleče drugo vodo za sabo. Zato potuje na zgor in temu rečemo kapilarni učinek. Dobro, lahko bi rekli plezanje, ampak ne, imamo že ime. Torej, papirnata brisača zgleda ni pa kompaktna plošča papirja, je gosta mreža tankih celulosnih vlaken, ima ogromno malih luknic in kanalov nad njim. Ko rob brisače pride v stik z vodo, se pač molekule primejo vlaken. Ta adhezija, torej privlačnost med vodo in drugim materialom, je potem uvod v drugo silo. Voda rada drži tudi samo sebe, tako da skozi kohezijo, za adhezijo, voda spleže potem po teh kanalih papirnatih vlaken in gre za čarovnijo, gre za kapilarni učinek papirnate brisače.
7: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je minuta pred osmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Predstavniki občinskih združenj so na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs odprli vprašanje financiranja občin in višine povprečnine. Občine opozarjajo, da je sedanja povprečnina po njihovih ocenah približno 100 evrov na prebivalca nižja od dejanskih stroškov zakonsko določenih nalog. Za letos in prihodnje leto znaša 835 evrov. Združenja si zato želijo sistem, ki bi bolj neposredno upošteval dejanske stroške. Država pa podarja, da se občine financirajo iz več virov, ne samo iz povprečnine. Ministrstvo napoveduje spremembe zakona o financiranju občin, vendar konkretnih rešitev še ni predstavilo. V Pomorju se začenja žetev pšenice, žetev ječmena je skoraj končana. Prvi pridelki ječmena se gibljajo med 5 in 8 ton na hektar, razlike med kmetijami pa so velike zaradi tal, spomladanske suše in toče. Kakovost prvih požetih količin je po ceni kmetijskih svetovalcev solidna. Pri pšenici uradne odkupne cene še niso objavljene. Če vremenskih razmer ne bodo poslabšala neurja, naj bi bila žetev glavnem končana do sredine julija. Kristijan Čeh je na atletskem mitingu v Novem mestu zmagal metu diska z 68 metri in 47 centimetri. S tem je postavil rekord stadiona. Po tekmi pa povedal, da se ni najbolje počutil in da je ciljal na met preko 70 metrov. V soboto ga čaka nastop diamantne lige v Eugenu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Delno oblačno, 19 stopinj Maribor, 21 Murska Sobota, 20 Celje Velenje, 20 stopinj tudi na Ptuju in 20 v Ljubljani. Današnje temperature se bodo gibale tja do 28 stopinj, nekaj vetra, vmes pravzaprav bo pihal z osunki do 43 km na uro, više temperature za eno stopinjo pravzaprav jutri do 29. Minuta, pravzaprav dobra minuta, čez osmo je promet zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti mestnim središčem, na mestnih obvoznicah, tudi pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti je tako proti Mariboru med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje približno 13 minut zamude, proti Ljubljani pa zastoj med Krtino in Ljubljano Šentjakobom. Tam zgubiš okoli 9 minut. Prav tako na avtocesti Maribor-Gruškovje med razcepom Slivnica in priključkom letališča Maribor proti Ptuju promet ovira okvarjeno vozilo, še ena okvara vozila na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru v delovni zapori, tam je zaprt desni prometni pas in ovira oziroma predmet na Pomurski avtocesti pred, med predorom Cenkova in Cerkvenjakom proti Mariboru. Če ima še karkoli drugega ob tem, pa smo tukaj. Servis 211, sicer vozi previdno in srečno na tvoji poti. Dobro jutro ti želim, dobro dve minuti sta čez osmo, še ene legendarne uspešnice, vse veselimo. Na današnji dan, malo bomo pogledali torej v glasbeno zgodovino, leta 1988 je Michael Jackson za skladbo Dirty Diana postavil glasbeni menik, ki ga pred njim ni uspelo doseči še nikomor, postavil torej prvi izvajalec v zgodovini ameriške lestvice Billboard, ki je z enega albuma osvojil kar 5 prvih mest. Torej, album Bad je poleg Dirty Diane nanizal še uspešnice I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel in Man in the Mirror. Album je bil prodan v več kot 35 milijonih izvodov, še danes velja za enega najuspešnejših pop albumov vseh časov. Michael Jackson pa je seveda z njim dokazal, da uspeha albuma Thriller ni dosegel pred tem. Po naključju. Dobre tri minute čez osmo. Dobro jutro. Tukaj je Michael Jackson.

0: Bling 182, all the small things in 20 minut čez 8. Dobro jutro. Zdravi 211 in aktualne temperature. Najprej 19, Maribor, bolj oblačno vreme prevladuje. 20, Celje, Velenje, 20 stopinj tudi na Ptuju, medtem 21, Murska Sobota in 19, Ljubljana. Danes do 28 stopinj, spremenljivo do pretežno oblačno, tako vmes tudi nekaj sonca in vetra, več sonca, tudi više temperature, do 29 stopinj pa jutri. Ja, zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, prav tako na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami imamo območje zastojev kot vsako jutro, tako da na Štajerski avtocesti proti Mariboru med izvozom Dramlje in predorom Pletovar je približno 11 minut zamude, proti Ljubljani pa zastoj med Krtino in Šentjakobom, tam boste zgubili približno 6 minut. Še ena okvara vozila in sicer na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, tam je v delovni zapori zaprt desni prometni pas, na Štajerski avtocesti pa še ena ovira med Trojanami proti Ljubljani in sicer predmet na vozišču naj bi bila metla. Če imaš še kaj posebnega za ostale, smo tukaj, servis 211, prividno na tvoj poti.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
3: Ja ne, še.
2: Veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
3: Ja zdaj te pa gremo.
2: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
4: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj. 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
5: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
6: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
7: City.
1: Potujmo. S prstom po zemljevidu.
0: In danes smo v Estoniji, v njenem glavnem mestu v Talinu. Talin je eno bolje, če ne celo najbolje ohranjenih srednjeveških mest v severni Evropi. Staro mestno jedro je pod zaščitom UNESCO. Ima več kot 2000 zgodovinskih stavb, skoraj 2 km mestnega obzidja, 20 obrambnih stolpov, zato ga mnogi opisuje tudi kot pravlično prestolnico severa. Ime Talin naj bi izviralo iz estonskega izraza Tanilin, kar pomeni dansko mesto oziroma danska trdnjava. V 13. stoletju so namreč območje tam zavzeli Danci. No, poleg zgodovine navdušujejo z moderno četrtjo Telskivi, polno kavarn, tam najdeš galerij ulične umetnosti, tudi takih kreativnih podjetij. Nad mestom imaš grič Tompeja, danes tam domuje estonski parlament in od tam pa vidiš enega najlepših razgledov na mesto, tako da vidiš vse, od rdečih streh, številnih cerkvenih zvonikov in pogled vse do Baltskega morja. Estonci nasploh veljajo za enega bolj, pravzaprav najbolj digitalno pismenih narodov. Talin pogosto imenujejo tudi najbolj digitalno mesto v Evropi. Skoraj vse državne storitve so dostopne preko spleta. So tudi prva država na svetu, ki je uvedla volitve preko interneta in to že leta 2005. Mimo grede, prav v Talinu je nastal Skype, ena prvih aplikacij, ki je omogočila brezplačne video, tudi glasovne klice po svetu, poleg Skypa pa tam, od tam izvirajo podjetja kot sta Bolt in Vice. Že več kot desetletje lahko tamkajšnji prebivalci tam koristijo brezplačen javni promet oziroma mestni prevoz, ker je bil njihov cilj takrat zmanjšati nasploh promet in spodbuditi uporabo avtobusov in tramvajev in so rekli, bo pa vse brezplačno in evo, zdaj to funkcionira. Tallinn leži ob Finskem zalivu, tam pa do Helsinkih je pravzaprav z najhitrejšim trajektom približno 2 ure potrebuješ, zato se veliko ljudi, ko je tam, odpravi še na ta enodnevni izlet. Zdaj, kaj pojes, ko smo tam? Domačini priporočajo njihov črn ržen kruh, pa recimo dimljene oziroma marinirane baltske ribe, tudi krvavice, very worst jih imenujejo, pa smo že pri sladicah, znamenita estonska sladica je kama, taka iz praženih žit, kislega mleka in jogurta, zdaj meni to sicer ne deluje ravno kot sladica, ampak ajde. No, poleg kame pa je priljubljena tudi kohuke, to pa je taka ploščica, ki ima gor čokolado, teda to pa gre skozi. Vana Tallinn je najbolj znan estonski liker z okusom ruma, citrusov in začimb in ga včasih dodajo tudi kavi, ne? Ker imajo tam močno razvito to kulturo pitja kave. Med brezalkoholnimi pijačami pa je zelo priljubljen brezov sok, ki vemo, ne, kako se pridobiva in sicer neposredno iz drevesa breze. Tako da ja, evo, to je bil Tallinn. Kam gremo jutri? Lahko predlagaš ti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol devetih v novinarski redakciji pa Bor.
2: Dobro jutro. Mariborska občina oddaja skoraj 500 kvadratnih metrov velik poslovni prostor na ulici Moša Pijada 22. Izhodiščna mesečna najemnina je 3850 evrov. Do 14. avgusta bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku skupaj s hrvaškimi kolegi pomagali tudi 4 slovenski policisti. Namen projekta je pomoč slovenskim turistom pri prometnih nesrečah, krajah ali drugih zapletih. Mariborska specializantka urgentne medicine Laura Petek se je vrnila z Ukrajine, tam je kot prostovoljka pomagala ranjencem v podzemni stabilizacijski točki manj kot 10 km od fronte.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: No, Angel, so bile tole Daylight in Your Eyes in 8:37 minut na uri. Dobro jutro ti želim. Temperature 21, Maribor 21, Murska Sobota, Medtem 21, tudi v Celju 20, Velenje 20, Ptuj in Rače 21 stopinj. Najvišja temperature danes do 28, vreme bo malo oblačno, malo jasno, tudi vetrovno vmes, jutri višje temperature za stopinjo sicer in še ostaja nekaj vetra. Ceste še preverimo skupaj 8:37 minut na štajerski avtocesti med pravzaprav pred Trojanami in proti Ljubljani je predmet na vozišču, tam torej metla ovira promet, še ena okvara vozila na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, v delovni zapori zaprtje desni prometni pas zastoji pa nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. 11 minut se ti podaljša tvoja pot. Če imaš karkoli še za ostale, servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtovali iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtovali iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.

0: naziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Izkoristite tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote, 4. julija med 9. in 18. uro.
5: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
6: City.
7: 20 minut pred 9. Dobro jutro ti želim, Natalija, da sem v tvoji družbi. Sedmi dan lenta je torej danes in tukaj je Bor z novim lentovskim poročilom. Dobro jutro.
8: Natalija, dobro jutro. Lent danes pripravlja večer, ki ga organizatorji opravičeno enako predstavljajo kot festivalsko kurioziteto. Na glavni oder prihajajo klasični, torej na trkljavno štuklja, v pol desetih, Vlado Kreslin, Zoran Predin in Pero Lovšin. Tri avtori, tri je zelo različni glasbeni svetovi, dovolj pesmi, da bo marsikdo prišel zaradi enega avtorja, ali pa samo ene pesmi, domov pa šel z občutkom, da ni zamudil lentovske klasike. Gre sicer za poseben skupni projekt z naslovom Piše se leto 2026, večno mladi, zavedno in. To je tudi poklon legendarnemu preminulemu producentu Piše se leto, Smiljenu Krežetu. Večno mladi zavedno in je združitev Kresinove melanholije, Perdinove ironije in Lošinovske pankovske energije. Kaj pravi Zoki?
9: Zdravo, Maribor. 2. julija pridem v rojstno mesto s prijateljoma Vladom Kreslinom in malimi bogovi, s Peratom Lovšinom in njegovimi španskimi borci. Mi zavedno in zavedno mladi in vi bomo peli tak, da se bo čulo na vrh Pohorja. Se vidimo.
8: Ob tem pa danes ob desetih na minoritih še jazz lent z Markom Ribotom in zasedbo Ceramic Dog v veterinskem dvoru Angliški večer in v petek ne pozabite Morčiba.

0: Pri 9 v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
1: Dobro jutro. Na Hrvaškem se stopnjuje spor med predsednikom Zoranom Milanovićem in premijem Andrejem Plenkovićem okoli sodelovanja vojske na vojaški paradi v Parizu 14. julija. Milanović je kot vrhovni poveljnik vojske ukazal naj ne gre v Francijo. Obrambni minister Ivan Anušić pa je medtem podpisal odločitev o udeležbi. V središču spor načelnik generalnega štaba Tihomir Kundit, ki mora odločiti, če ga ukaz bo izvršil. Vlada trdi, da za ceremonialno udeležbo soglasje predsednika ni potrebno. Milanović pa vztraja, da vojska sledi njemu. Za zdaj ni jasno, ali bodo ali ne hrvaški vojaki sodelovali na paradi. Zagovornik načela enakosti je tudi v ponovljenem postopku ugotovil diskriminacijo HIV pozitivnega pacienta v zdravstvenem domu Maribor. Primer se nanaša na obisk dežurnega zobozdravnika. Zagovornik je presodil, da je bilo ravnanje medicinske sestre diskriminatorno zaradi pacientovega zdravstvenega stanja. Odločba opozarja, da zdravstvena skrba ne sme biti odvisna od stigme ali strahu pred diagnozo. Kanada bo leta 2027 prvič nastopila na Euroviziji, ki bo v Bolgariji. Kanadska javna radiotelevizijska mreža CBC Radio Canada je postala namreč polnopravna članica Evropske radiodifuzne zveze. Kanada je prva država, ki se tekmovanju pridružuje po Avstraliji leta 2015. Eurovizijo leto spremljalo 131 milijonov gledalcev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: In aktualne temperature 21 stopinj Maribor, 21 tudi v Velenju in na Ptuju, 22 Celje, 22 Murska Sobota, 20 stopinj na Ljubljana, današnje se bodo gibale okoli 28 stopinj, nekaj več oblakov vmes, nekaj več sonca pa ponovno jutri, ko bodo temperature tudi za kakšno stopinjo više, torej do 29. Še ceste poglejmo, dobra minuta je čez 9 in sicer zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru, tam med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje se ti pot podaljša za 6 minut, proti Ljubljani pa zastoj med Krtino in Ljubljano, s Šentjakobom tam izgubiš okoli 9 minut. Vozi previdno in srečno na tvoji poti.
4: Dobro jutro. Zvotipej banko.
0: Ja, dobro jutro ti želim na 2. julij, 2 minuti sta čez 9. Ti si del dneva, ne, ko so sestanki že v teku, elektronska pošta je že vsaj delno prebrana, je. In ko že verjetno razmišljamo o naslednji šalci kave. Ali pa prvem pregrizku, torej prvi malci. Ali.

0: jutro, whatever, kaj ga ne vem, sta bila v naši družbi. Zdaj pa skupaj preverjamo najprej, kaj se dogaja z vremenom. Ja, danes bo se lažje dihalo in diha se že v tem trenutku do 28 stopinj, medtem ko imamo v tem jutru 21 v Mariboru, 21 Velenje, Ptuj 22, Murska Sobota 22 stopinj, tudi Celje in Fram 21. Jutri še kakšna stopinja več. Ja, kaj pa ceste, se sprašujemo, zaenkrat ni večjih posebnosti, tako da upam, da tako tudi ostane. Če imaš pa ti kakšen radar, katero drugo posebnost, ki bi jo rad želel opozoriti na njo, torej še ostale v prometu, pa smo tukaj servis 211. Srečno na tvoji poti.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
4: Lakikido.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje, ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
7: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
8: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: City.
0: Poslušaš ga in 9:22 minut na uri. Čeprav smo se je letos na veliko izognili, ne? Vseeno ne moremo povsem mimo. Evrovizija očitno širi svoje meje, vem, da si do te informacije že dostopala. Torej, prihodnje leto bo na tekmovanju prvič nastopila tudi Kanada. Čeprav samo ime tekmovanja namiguje drugače, pa Evrovizija, kot vemo, že dolgo ni več rezervirana le za evropske države. Spomnim recimo samo na Avstralijo, ki je prišla in ostala. Tako da Kanada bo druga večja neevropska država, ki bo dobila svojo predstavnico oziroma predstavnika. In če misliš, da Kanada nima za Evrovizijo nobene povezave, jo načeloma pa ima, ne? Spomnimo se 80-ih, natančneje se je pisalo leto 1988, ko je takrat za Švico tekmovala prav Celine Dion, torej Kanačanka Celine Dion in seveda Sio pripela oziroma zmagala je takrat Švica. Tako da ja, evo, od prihodnega leta bo na Evroviziji zaplavala še ena zastava, kanadska. Mi pa zaplavamo med same hite, veliko jih imam zate še naprej, tako da samo uživaj v tem četrtkovem jutru.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol minute pred pol deseto, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. V sredo ob 23. je v stanovanju na cesti proletarskih brigad v Mariboru zagorel vgradni pomivalni stroj. Gasilci so požar pogasili. Ob poročanju o hudi poškodbi mladoletnika pri skoku v domači bazen, po UKC Maribor konkretnega primera zaradi varovanja osebnih podatkov ni komentiral. Opozarjal pa na nevarnost skoka v vodo. Lani so obravnavali 68 poškodb povezanih z bazeni, pa še to, napovedana projekcija dokumentarnih filmov o Iranu v Mariboru je bila predstavljena.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Michael Bublé in Everything 1936. Dobro jutro. Bolj oblačno, 22 Maribor, 22 Murska Sobota, kot tudi Ptuj in Velenje Celje, 22 Ljubljana, današnje temperature okoli 28 stopinj, nekaj jasnega vremena, nekaj oblakov, tudi nekaj vetra, no jutri kakšna stopinja več, torej do 29 stopinj, še nekaj vetra bo ostalo, torej še malo bo pihalo in tudi kakšna posamezna ploha se lahko pojavi. Ceste še skupaj preverimo, zastoji ostajajo, tako kot smo vajeni na štajerski avtocesti in sicer proti Ljubljani, tam pred Ljubljano so zastoji pravzaprav pri priključku Domžale in priključek Ljubljana Šentjakob. Zamuda 5 minut v tem trenutku in v smeri Maribora, torej priključek Dramlje, predor Pletovarje, tam pa zamuda 6 minut. To je to za enkrat. O drugih posebnosti ne poročaš, če imaš pa karkoli drugega, pa smo tukaj. Z veseljem sporočimo naprej. Servis 211. Previdno.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
4: Ja te pa Štefeka pokliči, Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi,
3: a ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga.
4: Če ti pravim, vse na enem mestu, pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
5: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentilj, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 0043.
6: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
7: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati jelene, popoldne gre na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
8: City.
9: Natalija ima novo pesem.
0: Ja, tudi danes, seveda brez izjeme, ameriška country pop pevka Daša nam New. Daša je po uspehu viralnega hita Austin, torej Boot Stop Working, postala eno izmed večjih novih imen country glasbe. Komad je zaradi TikToka in pretočnih platform osvojil lestvice po vsem svetu, tako da Daša se zdaj ne počiva, ampak nadaljuje s polno paro in predstavlja novo skladbo, ki nosi naslov Mad About It. Gre za igrivo, sarkastično pesem o razhodu.
9: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred deseto, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Južni Afriki so protesti proti migrantom brez dokumentov prerasli v nasilje. Demonstranti so v predmestjih Johannesburga vdirali v domove in podjetja, ki jih vodijo priseljenci iz drugih afriških držav, ter jih plenili. Gibanje March and March zahteva množične zgone in strožji nadzor meja. Južnoafriške oblasti navajajo, da je v zadnjih tednih državo zapustilo ali bilo izgnanih več kot 25 tisoč tujih državljanov. Predsednik Cyril Ramaphosa je na obsodil nasilje in opozoril, da za gospodarske težave ni mogoče kriviti ranljivih skupin. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je uvedel elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo dela. Delodajalci ga

0: lahko od srede, torej od 1. julija naprej, spremlja preko portala Spot. Sistem naj bi poenotil navodila, kaj je lahko zaposleni med bolniško odsotnostjo počne in kakšne omejitve mu je določil zdravnik. Za uporabo so morali delodajalci urediti pooblastila na portalu Spot. Za pošiljke iz držav zunaj Evropske unije do vrednosti 150 evrov od včeraj velja nova carinska dajatev, poleg DDV-ja se za posamezno vrsto blaga v carinski deklaraciji obračunajo še 3 evri. Ukrep velja tudi za nakupe preko Temuja, Shinea ali AliExpressa, kadar je blago odpremljeno iz tretje države. Pri paketu z več različnimi izdelki se lahko dajatev obračuna večkrat. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, vreme danes nekaj vmes, malo oblakov, malo jasnega vremena, tudi nekaj vetra, ponekod bo pihal veter sunki do 50 km na uro, do 28 stopinj si lahko obetamo, še kakšna stopinja več jutri, ko bo več jasnega vremena, sicer se lahko popoldne pojavi kakšna ploha. Ceste zaenkrat brez večjih posebnosti, ne poročaš o ničemer, vseeno vozi previdno in strpno na tvoji poti.
2: Dopoldne z Rokom. Minuta je čez 10. Rok te pozdravljam na Radio City. Nevihte so nas ohladile, ni ravno za bundo, ampak se pa da malo lažje dihat. Pa mali petek je že, malo dobre muzike z naše strani, pa bomo lažje dočakali vikend. Nadaljujemo z Ray Dalton in Do It Again.

0: Maribor, Murska Sobota in Celje v tem trenutku 23 stopinj, Ptuj 22, Slovenske Konjice 24 stopinj, v Ljubljani 22 stopinj Celzija, do 27 danes, jutri do 29 stopinj in padavine, v soboto sončno in 27 stopinj, v nedeljo pa ponovno možnost dežja in do 29 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste, brez večjih posebnosti v tem trenutku. Če pa se odpravljaš proti Kopru, na primorski avtocesti pred Logatcem je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Tam torej previdno. Če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Terme Sveti Martin.
3: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hočes. Popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hočes traja do sobote, 4. julija med 9 in 18. uro.
4: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
5: City.
0: Si dobil včeraj kakšno točo ali samo nekaj kapljic? Ja, veliko se je govorilo o nevihtah, pa smo potem na Štajerskem večina dobili nekaj malo dežja ali pa malo grmenja. Sicer super, da ni bilo nič hujšega, je pa vmes gledalo kar grdo. Nas pa je ohladilo in te nizke temperature naj bi zdržale še do konca tega tedna, potem pa se vrnemo v tisto vroče poletje. No, mogoče pa še izkoristimo vikend za kak žar mogoče. Nek čudný žar.

0: Poglejmo temperature: Maribor, Murska Sobota in Celje 24, Ptuj 22, Slovenske Konjice 25 stopinj, v Ljubljani 23 stopinj Celzija v tem trenutku. Do 27 naj bi se ogrelo danes, jutri do 29 in se vračajo padavine, v soboto pa sončno vreme in do 27 stopinj. Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zastoj, tam zamuda okoli 9 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
2: Ja te pa Štefeka pokliči, Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi,
1: a ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga.
2: Če ti pravim, vse na enem mestu, pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
3: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentil, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na nič 41 634 nič 43.
4: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026. Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
5: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
6: City.
0: Upam, da si včeraj v slabem vremenu užival doma, po možnosti na kauču. In da se nisi kot jaz odločil za dvourno pot po Sloveniji zaradi nakupa novega avta. Sicer nisem videl toče, vseeno pa razmere niso bile idealne za tako pot oziroma za namen. Tudi pot nazaj z nalivi z avtom, ki ga ne poznaš, ni ravno super, ampak če si pozoren na par stvari, si lahko varen tudi v nevihti. Zdaj neke stvari verjetno poznamo vsi, kot to, da potrebujemo dobre pneumatike in delujoče luči, vse. Nekatere pa mogoče včasih tudi pozabimo. Kot recimo to, da so slabi brisavci v nalivo lahko celo nevarni, ker če ne vidiš, potem težko voziš. In da se ne ustavljamo recimo pod drevesi, da vozimo bolj počasi in mirno brez hitrih gibov in da vozimo brez tempomata. To je recimo ena taka stvar, ki mogoče kdo tudi pozabi oziroma niti ne ve. Tako da, če poskrbi vsak zase, bomo varni na koncu vsi. Avte pa raje kupujmo po soncu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slavi 2 minuti do 11 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Irska si bo med poletnim predsedovanjem Svetu Evropske unije prizadevala, da bi Ukrajina do konca leta odprla vseh 5 preostalih sklopov pristopnih pogajanj. Ukrajina je prvi sklop odprla sredi junija, irski premier Michael Martin pa je po srečanju z Volodimirjem Zelenskim podaril, da želi Dublin proces pospešiti. Zelenski pričakuje podporo vseh članic, tudi Mađarske in Poljske, ki imata do nadaljnega odpiranja poglavi zadržke. Irska je ob začetku predsedovanja napovedala, da bodo med prednostnimi nalogami tudi podpora Ukrajini, varnost in gospodarska konkurenčnost Unije. Evropska unija je odpravila preostale carine na uvoz industrijskega blaga iz Združenih držav Amerike. Znižila je tudi carine za določene ameriške kmetijske proizvode in omogočila ugodnejši dostop do trga za morsko hrano. Ukrep je del trgovinskega dogovora med Evropsko unijo in Washingtonom. Krati so začele veljati 50-odstotne carine na uvoz jekla iz vseh trgovinskih partneric, pri čemer za določene količine ostaja uvoz brez carin. Na novogoriškem okrožnem sodišču se je začelo sojenje 25-letnemu italijanskemu državljanu, obtoženemu napadu na več deklet, med njimi mladoletnic. Sojenje zaradi zaščite žrtev zaprto za javnost, tožilstvo pa mu očita nasilništvo in lahke telesne poškodbe 3 oseb. Obtoženi postopek spremlja preko video povezave iz enote za forenzično psihiatrijo UKC Maribor. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor, Murska Sobota in Celje 25 stopinj v tem trenutku, Ptuj 24, Slovenske Konjice 26, v Ljubljani 24 stopinj Celzija. Do 27 bomo imeli danes, jutri do 29 stopinj in padavine, v soboto sončno vreme in do 27 stopinj, v nedeljo pa ponovno možnost dežja in do 29 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Drugih posebnosti v tem trenutku

0: Če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dopoldne, dopoldne z Rokom.
0: Minuta je čez 11, Rok ti delam družbo, četrtek je že, še jutri pa smo doma. Je pa morda za vikend, če pa morda za vikend delaš, v vsakem primeru za tebe kot vedno, sami hiti, Radio City. David Geta, Anne Marie in Coileray, Baby Doll.

0: Mariboru v tem trenutku malenkost piha, imamo tudi nekaj oblakov več, drugače pa 25 stopinj, Celje in Slovenske Konjice prav tako 25, Murska Sobota 24 stopinj, 24 tudi na Ptuju in v Ljubljani. Danes se bo ogrelo do 27 stopinj, jutri do 29, deževalo bo, v soboto sončno vreme in do 27 stopinj, v nedeljo pa nazaj padavine in do 29 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. V tem trenutku drugih posebnosti ni. Če ti kakšno opaziš, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
3: Ja ne, še.
2: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
3: Ja zdaj te pa gremo.
2: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
4: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. 44 minut iz Maribora.
6: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
7: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
6: Rezultate boš videl in začutil.
7: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
8: City.
0: Si že videl na nebu nekaj, kar ne moreš pojasniti? Neko stvar, ki bi mu lahko rekel, neznan, neteči predmet. Ja, danes je dan NLP-jev in v Sloveniji naj bi jih v zadnjih letih videli celo nekaj 100. Večino se jih potem izkaže, da so planeti, meteorije, sateliti ali pa pač preprosto letala, ampak nekaj jih pa ostane nepojasnjenih, kar je sumljivo. Tudi največji strokovnjaki ne morejo potrditi, ali smo v vesolju sami ali v družbi nekih malih zelenih sosedov, tako da je v bistvu možno vse, ne samo, da malo slabo vidimo ta letala. Tako da, če si ti videl kaj sumljivega na nebu, znake ob pšenici ali pa so te celo odpeljali na kako raketo, povej nam to na servis 211 na 041 211 211 in skupaj pridemo do resnice.

0: 25 stopinj imamo v Mariboru, prav tako 25 v Celju, v Murski Soboti in na Ptuju, 25 tudi v Ljubljani, v Slovenskih Konjicah 26 stopinj v tem trenutku. Do 27 nas bo ogrelo danes, jutri do 29 stopinj in padavine, v soboto sončno vreme in 27 stopinj, v nedeljo pa prav tako padavine in do 29 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti med Mursko Sobota in Vuče vasjo proti Mariboru je zaprt vozni pas, tam torej previdno, zastoji pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Strpno in varno pot te želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com. City.
3: Nole se vrača in kot kaže poln dobre volje. Novak Djokovic je včeraj na tenis turnirju v Wimbledonu izločil Tsitsipasa, prepustil mu je samo 9 iger, izgledal pa je zelo sproščeno in uigrano. Med pauzo je celo prestrašil pobiralko žogic, ko je skočil in se zadrl med tem, ko mu je ona rezala etiketo na majici, po koncu pa se je zašalo in strah, ki ga je povzročil, celo upravičil. Ampak kot kaže, so se priprave obrestovale, v katere je vključil tudi krajši nastop na koncertu. Bad Banja v Londonu je napovedal eno od pesmi. Je pa tudi res, da je Nole začel nazaj jesti meso, tako da mislim, da so tudi čevapčiči malo pomagali za to dobro voljo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. V 86. letu starosti je umrl Pavle Čelik, nekdanji vodilni predstavnik slovenske milice v času demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Bil je med pomembnimi akterji akcije Sever, ki je 1989. leta preprečila tako imenovani miting resnice v Ljubljani. Po upokojitvi je ostal dejaven kot komentator policijskega dela ter avtor zgodovinskih in socioloških del. Leta 1993 je prejel častni znak Svobode Republike Slovenije za zasluge pri obrambi državne suverenosti. Pogreb Pavla Čelika bo pogreb z vojaškimi častmi. Občine, vključene v skupne občinske uprave, so iz državnega proračuna prejele skupaj več kot 13 milijonov 400 tisoč evrov, v sisteme vključenih 203 občin. Sredstva pa so namenjena skupnemu izvajanju nalog, kot so inšpekcijske službe, redarstvo in občinska uprava. Država sofinancira od 30 do največ 55 odstotkov stroškov plač in prispevkov, odvisno od števila nalog, ki jih občine izvajajo skupaj. Mestna občina Ptuj je izbrala ponudbo za prenovo mestne hiše. Vrednost izbrane ponudbe znaša nekaj več kot 4 milijone 200 tisoč evrov z DDV-jem. Obnova bo zajemala rekonstrukcijo strešja, dograditev dvigala in ureditev prostora za občinsko upravo. Sicer je projekt del širše prenove ptujskega mestnega jedra in kulturne dediščine najstarejšega slovenskega mesta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Klima, temperature, Maribor in Ljubljana 25 stopinj, Ptuj 24, Slovenske Konjice in Celje 26 stopinj, v Murski Soboti 27 stopinj Celzija v tem trenutku. Do 27 naj bi se ogrelo danes pri nas, jutri do 29 stopinj s padavinami. V soboto sončno vreme in 27 stopinj, v nedeljo pa se padavine vrnejo, imeli bomo do 29 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Varno pot si želim, če opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
0: Dopoldne, dopoldne z Rokom.
2: Rok, te pozdravljam na Radio City. Skoraj sončen četrtek, imamo malenkost pihlja, ampak to nas ne skrbi, ker imamo kot vedno polno dobre glasbe do konca službe.

25 stopinj imamo v Mariboru, Ptuj 24, 25 v Ljubljani, Slovenske Konjice in Celje 26 stopinj, v Murski Soboti 27 stopinj Celzija. Danes naj bi se ogrelo do 27 stopinj, jutri do 29, deževalo bo. Sobota bo sončna in do 27 stopinj, v nedeljo pa podobno plohe in do 29 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru je še vedno zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Ovire vas čakajo na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Kopru, tam je zaprt srednji prometni pas, ter med Sanožečami in Nanosom proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Zastoji pa prav tako na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Strpno in varno poti želim, če opadeš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.

0: Gimnaziju Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: City.
4: Iščeš idejo za roko? Potem si ne vzami za vzgled zadnjo javno zaroko, ki se je zgodila, za moj okus malinkost previsoko. Angela Nikolaus in Ivan Berkus sta se zaročila kar na nebotičniku Empire State Building v New Yorku. Po zaroki jima je sicer ostalo še nekaj metrov plezanja, saj sta splezala tudi na tisto anteno, torej čisti vrh, in tam izobesila še zastavo v poziv miru na svetu. Ja, pot dol pa potem ni bila najbolj romantična, pospremila sta jo dva policaja, je pa to še vedno boljše, kot da bi bil sestop, če bi odgovor na zaroko bil ne.

0: Jason Mraz in The Remedy. 25 stopinj trenutno v Mariboru in na Ptuju, Murska Sobota 28, Celje 27, Slovenska Konjica in v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Jutri do 29 s padavinami, v soboto sončno vreme in do 27 stopinj, v nedeljo pa se vrnejo padavine in do 29 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru je zaprt desni prometni pas zaradi prometne nesreče. Previdno na štajerski avtocesti tudi pri Framu, tam srne ovirajo promet. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Varno in strpno pot si želim, če opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče s popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote 4. julija med 9. in 18. uro.
2: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala. City.
0: Če si mislil kot jaz, da so čevapčiči najbolj priljubljena hrana za žar oziroma piknik, si se tudi kot jaz motil. So namreč na drugem mestu za svinino, kotleti, reberca in ražniči vodijo, za čevapčiči pa potem pride kura in še na to govedina. Nekateri bi rekli, da je vse bolje kot bučke, ampak te nove stvari počasi dodajamo na domač meni in mislim, da to ni slabo. Sicer pa ni pomembno, kaj je na žaru, pomembna je dobra družba. Na sončen poletni dan v Sloveniji organizira piknik okoli 10% ljudi, kar ni sicer tako veliko, ampak vseeno pa mislim, da nas bo recimo to soboto veliko izkoristilo vreme, tudi če damo na žar samo bučke.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do enih v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Politična skupina Evropske ljudske stranke EPP v Evropskem parlamentu namerava iz svojih vrst izključiti slovenskega europoslanca Branka Grimsa iz SDS-a. Po navedbah virov v parlamentu naj bi predsedništvo EPP to odločitev sprejelo danes, prihodnji teden pa naj bi o njej na tajnem glasovanju odločila še celotna politična skupina. V EPP Grimsu očitajo predvsem pomankljivo delano etiko. Tiskovni predstavnik skupine pravi, da se je v dveh letih udeležil dveh od več kot 100 sestankov. Očitajo mu še, da skupine ne podpira pri notranjih razpravah, ampak jo javno kritizira in deluje proti njenim desno-sredinskim in evropskim usmeritvam. EPP je proti Grimsu že januarja uvedla polletne omejitve pri delu parlamentu, izključitve iz največje parlamentarne skupine so sicer redke, zadnji tak postopek je bil leta 2021 povezan z madžarskim Fidesem, ki je pred odločitvijo iz EPP izstopila sama. Sodišče Evropske unije potrdilo več kot 4 milijarde evrov visoko globo za Google in njegovo matično družbo Alphabet. Evropska komisija je podjetje kaznovala zaradi zlorabe prevladujočega položaja pri operacijskem sistemu Android. Google je uporabo trgovine Play Store pogojeval s prednamestitvijo svojega iskalnika in brskalnika Chrome na mobilnih napravah. Prvotna globa je znašala več kot 4 milijarde 300 tisoč, nižje sodišče pa jo je leta 2022 nekoliko, torej za okoli 200 tisoč evrov znižalo. Google se je pritožil tudi na to odločitev, vendar je bil neuspešen. Sodišče je presodilo, da so takšni pogoji omejevali konkurenco in utrjevali ovire za vstop tekmecev na trg. Na Hrvaškem se je po skoraj dveh tednih končal vročinski val, neurja z močnim vetrom in nalivi so včeraj največ težav povzročala na severu. Gasilci so posredovali zaradi poplavljenih kleti, podrtih dreves in poškodovanih električnih vodov. V Orahovici je veter tudi odtrgal velik del strehe športne dvorane. Temperatura se sedaj marsikaj znižala za okoli 10 stopinj Celzija. Čeprav so bile nevihte nekoč intenzivne, so bile po oceni meteorologov milejše, kot je bilo pričakovano. Hrvaški vremenoslovci za Dalmacijo še napovedujejo močnejše nevihte, za obalo še vedno velja opozorilo zaradi močnega vetra. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Stopinj imamo v Mariboru in na Ptuju, Murska Sobota 28, Celje 27 stopinj, v Slovenskih Konicah in v Ljubljani 26 stopinj Celzija v tem trenutku. Jutri do 29 stopinj s padavinami, v soboto sončno vreme in do 27 stopinj, v nedeljo bo ponovno deževalo.

0: Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjem proti Mariboru je zaprt levi prometni pas zaradi prometne nesreče. Na podravski avtocesti med razcepom Slivnica in letališčem Maribor proti Gruškovju je zaprt vozni pas, prav tako zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti ovira med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Varno vožnjo ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: 2 minuti sta čez eno, rok sem s tabo na Radio City, odstevamo do konca službe, kot vedno, z dobro muziko. Nadaljujemo z Tiesto in The Business.

Mariboru 26 stopinj, Murska Sobota 28, Celje in Slovenske 26, Ptuj in Ljubljana 27 stopinj v tem trenutku. Jutri do 29 stopinj s padavinami, v soboto bo sončno in 27 stopinj, v nedeljo pa bo deževalo in do 29 stopinj Celzija. Prejeli smo obvestilo.

0: tovornjaka. Hvala.
1: Hvala za klic, ja, torej na Podravski avtocesti med na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju, tam prometna nesreča in zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjem in proti Mariboru je zaprt levi prometni pas, zaradi prometne nesreče nastaja tudi zastoj. Zastoj pa še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če ti upadeš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
5: Ja te pa Štefeka pokliči, Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi,
4: a ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga.
5: Če ti pravim, vse na enem mestu, pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
6: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentil, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 043.
7: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6 tedenski izjutri ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: City.
1: 20 minut je čez eno, rok te pozdravljam na Radio City in nevihte so mimo, delovni teden je skoraj mimo, nekaj sonca pa dobimo tudi za vikend in če ne veš kam, pa ima festival za tebe, festival Lent za tebe zagotovo nekaj, od stand-upa do predstav, koncerti, predstavitve, folk art. Mislim, da ni izgovorov, da bi poležavali doma na kauču, ampak se vidimo na Lentu.

Miley Cyrus, End of the World. Šestindvajset stopinj imamo v Mariboru, Slovenske Konjice 27, Murska Sobota, Celje, Ptuj in Ljubljana 28 stopinj Celzija. Jutri do 29 stopinj s padavinami, v soboto sončno vreme in 27 stopinj, v nedeljo 29 stopinj in ponovno deževalo. Zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti med razcepom Slivnica in letališčem Maribor proti Gruškovju je zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti med Sonožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi ukvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega. Deli to še z nami na servis 211 na 041 211 211.

0: Ti. All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.
3: Tudi danes jutraj je Natalija imela novo.
4: Natalija ima novo pesem.
5: Ja, tudi danes, seveda brez izjeme, ameriška country pop pevka Dasha nam New. Dasha je po uspehu viralnega hita Austin, torej Boot Stop Working, postala eno izmed večjih novih imen country glasbe. Komad je zaradi TikToka in pretočnih platform osvojil lestvice po vsem svetu, tako da Dasha se zdaj ne počiva, ampak nadaljuje s polno paro in predstavlja novo skladbo, ki nosi naslov Mad About It. Gre za igrivo, sarkastično pesem o razhodu.
4: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta do dveh v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Iz novomeškega Revoza je po 33 letih proizvodnje zapeljal še zadnji Renault Clio. V tovarni so od leta 1993 izdelali 2.251.416 Clio, kar pomeni skoraj polovica vseh avtomobilov, ki so jih tam naredili doslej. Zadnji Clio je tako zapeljal 16. junija, konec proizvodnje pa so v Revozu obeležili interno. Tovarna se zdaj usmerja v električne modele, trenutno izdeluje električni Twingo, za katerega v Revozu pravijo, da ima zelo velik in dober odziv kupcev. Septembra načrtujejo uvedbo druge izmene, do konca leta pa naj bi proizvodnjo povečali na okoli 500 vozil na dan. V Novem mestu bodo potem pričeli izdelovati še električni model Dacia Spring in enega od Nissanovih modelov. Proizvodnja Clia se sicer za Renault nadaljuje, a v Turčiji. Ukrajina bo prvič od začetka ruske invazije dovolila izvoz lastnega orožja, vlada je sprejela mehanizem, po katerem bodo partnerske države lahko kupovale ukrajinsko vojaško opremo in tehnologije neposredno od proizvajalcev, ki jo želi s tem pridobiti dodatna sredstva za svojo vojsko. Prednostna oskrba ukrajinskih oboroženih sil ostaja pogoj za vsako izvozno dovoljenje. Ukrajina je med vojno posebej razvila tehnologije dronov in sisteme za obrambo pred brezpilotniki. Ameriška univerza Tennessee se je z nekdanjo profesorico antropologije Tamar Shirinyan poravnala za skoraj 2 milijona dolarjev, kar je okoli 1 700 000 evrov. Profesorico so odpustili po njeni objavi na Facebooku po umoru konzervativnega aktivista Charlesa Kirka septembra lani. Shirinyan je potem vložila tožbo zaradi kršitve pravice do svobode izražanja. Primer je del širšega niza postopkov proti delodajalcem, ki so po Kirkovi smrti kaznovali zaposlene zaradi objav na družbenih omrežjih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Piha v Mariboru pretežno jasno in 26 stopinj, 26 tudi na Ptuju. Slovenske Konjice, Murska Sobota, Celje 27, v Ljubljani 28 stopinj. Jutri bo 29 stopinj s padavinami, v soboto sončno vreme in do 27, v nedeljo do 29 stopinj in ponovno padavine. Poglejmo še na ceste. Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Tam nastaja tudi zastoj. Zastoj prav tako na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Predorom, Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Predorom Goro Rebro proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na cesti Celje proti Laško na Polulah v obe smeri.

0: strpno in varno pot želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Popoldne s Katjo.
2: 2 minuti sta v tem trenutku, če 14. Katja, te lepo pozdravljam med samimi hiti na Radio City. Ja, čas je, da štartamo. Tudi to popoldne je super muzika.

0: Benson Boone in Sorry, I'm Here for Someone Else. Sami hiti, Radio City. Jasno vreme ponovno danes v Mariboru, sicer pa nižje temperature 3, 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 27 v Murski Soboti, 26 na Ptuju, 26 Velenje, 27 Celje. Ja, lažje se diha danes, sicer ostaja čez celoten dan danes jasno vreme, bo pa še močneje pihal severni veter. Aktualno stanje na cestah, na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas, na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju nastaja zastoj, tam se je namreč zgodila prometna nesreča, sicer pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju, pa na cesti Celje Laško na Polulah prav tako v obe smeri. Imamo pa še okvaro vozila, ki ovira promet pred predorom Lučica v smeri Maribora. Še potovalni čas preverimo iz Ljubljane v Maribor. V tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše. Tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
3: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
4: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
5: City.
0: Danes bomo v tem četrtkovem popoldnevu za začetek najprej rekli hvala. Prav posebni skupini ljudi, ki danes praznuje, in to so tutorji. Danes je namreč svetovni dan tutorjev in ta opozarja na pomembno vlogo ljudi, ki posameznikom ali pa torej manjšim skupinam pomagajo pri učenju, razumevanju snovi in pa doseganju boljših učnih rezultatov. Tutorstvo ima izjemno dolgo tradicijo, sega že v antične čase, danes pa so tutorji pogosto študenti, učitelji ali drugi strokovnjaki, ki torej svojim znanjem pomagajo učencem in študentom pri premagovanju učnih izjiv. Sicer pa je svetovni dan tutorjev namenjen zahvali in priznanju vsem, ki svojim znanjem pomagate drugim pri učenju. Ob dnevu torej spodbujamo ljudi, naj se svojim tutorjem zahvalijo, z voščilom, sporočilom ali pa kakšno drugo pozornostjo. Tako da hvala, dragi moji tutorji, ki ste mi pomagali, da sem na tej točki v življenju, kjer sem, res sama hvaležna. No, zdaj pa si navrstiti, lahko tudi tako preko etra. Nič 4, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1. Hvala, dragi tutori, torej. In hvala četrtkovem popoldnevu, ki nas je, oziroma sredinem popoldnevu, ki nas je malo ohladil, 27 stopinj, torej danes lažje se diha.

0: Bananarama in Venus, sami hiti Radio City, pesem, ki marsikoga spomni na kakšno britvico. Sicer pa nekaj nas spominja vreme na poletje, ampak na malo manj vroče poletje. 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru. Jasno je, jasno ostaja, danes temperature ne bodo višje, je pa res, da bo še močneje pihal severni veter. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Mariboru pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju, zastoji potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 35 minut, sicer pa na Štajerski avtocesti tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred predorom Ločica v smeri Maribor. Maribora. No, nekaj zastojev imamo tudi na cesti Celje, Laško, na Polulah v obe smeri, pa zastoji še med Mariborom in Gruškovjem, natančneje razcep Slivnica. Iz smeri Dragočove proti Ptuju zastoj tam približno dolg 700 metrov, zamuda pa 5 minut. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
3: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
2: Ja ne, še.
1: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
2: Ja, zdaj te pa gremo.
1: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj. 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com. City.
4: Lepo pozdravljen, lepo pozdravljena med samimi hiti na Radio City, ko je čas za tri hitre iz sveta slavnih. Po številnih znanih imenih je svojo Barbie punčko zdaj dobila tudi Miley Cyrus. Gre za zbirateljsko punčko, ki je nastala po njenem videzu iz videospota za pesem Golden Burning Sun. Posebno pozornost so namenili pričeski, ličenju in pa seveda oblačilom. In čeprav so nekoč že obstajale punčke Hannah Montana, je to prva Barbie, ki predstavlja Miley Cyrus kot glasbenico. Na spletu so se znova razširile govorice, da naj bi se Taylor Swift in pa Travis Kelce kmalu poročila. Povod za ugibanja je dogodek, ki naj bi ta konec tedna potekal v New Yorku. Uradne potrditve seveda za zdaj ni in ker tudi dokazov ni, so mediji raje obudili spomin na nekatere najbolj razkošne zvezdniške poroke zadnjih desetletij. Ali bo tudi Taylor kmalu med njimi, ja, to pa bo pokazal čas. Conchita Wurst pa je oziroma Wurst pa se vrača na glasbene odre. Tokrat v vlogi Angela smrti v mjuziklu Romeo in Julija Ljubezen je vse. Po uspešnih predstavah v Berlinu bo med koncem januarja in pa začetkom februarja prihodnje leto nastopila tudi na Dunaju, tako da kar blizu nas, gre za sodobno različico Shakespeareve zgodbe, ki združuje pop glasbo in pa gledališče. No, Conchita pravi, da jo gledališče vse bolj navdušuje in da je ta vloga polna močnih čustev. To so bile torej tri hitre iz sveta slavnih. Yeah.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. V Izraelu danes obeležujejo 1000 dni od napada Hamasa 7. oktobra 2023. V napadu na obmejne naselja, kibuce in vojaške baze je bilo ubitih približno 1200 ljudi, več kot 250 so napadalci odpeljali v Gazo kot talce. Obletnica poteka s spominskimi slavestnostmi, protesti in zahtevami svojcev žrtev po ustanovitvi državne preiskovalne komisije, da bi preiskala varnostne napake pred napadom, ki je sprožil vojno v Gazi. Vlada premija Benjamina Netanjahuja je ustanovitev komisije zavrnila, opozicija pa je očita, da se želi izogniti odgovornosti. V Gazi še vedno velja krhka prekinitev ognja. Univerzi v Mariboru in Ljubljani sta presenečeni nad preklicem razpisa za raziskovalne projekte o podporo kmetijstvu. Javna agencija ARIS je razpis umaknila v torek, 2 ure pred iztekom roka za prijave. Za raziskave na področju hrane, kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter podeželja je bilo predvidenih 3,5 milijona evrov. Univerzi opozarjata, da so raziskovalne skupine v pripravo prijav vložile več tednov dela in pričakujejo čim prejšnjo objavo novega razpisa. Belgija se je po dramatičnem preobratu uvrstila v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva. Proti Senegalu je do 86. minute zaostajala z 0-2, potem pa sta Romelu Lukaku in Juri Tielemans izsilila podaljšek. Tielemans je v 120. minuti

0: uspešno izpeljal 11 metrov za zmago s 3-2, Belgijci pa se bodo v osmini finala pomerili z ZDA. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, jasno je v Mariboru 26 stopinj izmerjenih, 27 v Murski Soboti, 26 na Ptuju, 28 Celje, 26 Velenje in Ljubljana 29 stopinj Celzija. Se opravičujem, pardon, malo se mi je zataknilo, ja, ohladilo se je, torej temperature so nekoliko nižje, sicer pa lepo jasno vreme ostaja danes čez celoten dan, močne bo zapihal severni veter, jutri do 29 stopinj Celzija ob jasnem vremenu, jutri so ponovno napovedane posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo tudi danes na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Mariboru pa med Slovenskimi Konjicami in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, prav tako na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, mimo za Dobrove do Šentjakova proti Celju. Zastoji tudi na cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri, pa zaradi popoldanske prometne konice seveda nastajajo zastoji tudi na cesta, ki vodi iz večjih mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, predvsem na ljubljanski mestni obvoznici, ponovno nekaj več zastojev, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, v tem trenutku 1:41, iz Maribora v Ljubljano pa 1:20. Strpno, varno, previdno na poti, če imaš ti kakšno posebnost, pa nič 412-11211.
2: Katjo.
1: Mal bolj hladen zrak, hladnejši veter, trava, ki plapola v vetru ali polje, vond po kavi ali že kosilu, recimo pečena rebrca, ali pa najbolj sočna domača hruška. To je samo nekaj primerov stvari, ki ti lahko polepšajo dan, ki ti lahko padejo v oko in tvoj dan naredijo boljši in lepši. In kaj je tvoj dan lepši naredilo tebi? 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Gabriela, sami hiti Radio City. 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pretežno jasno je in ja, jasno, torej sončno ostaja danes do konca dne, sicer bo močneje zapihal severni veter, ampak ja, veliko lažje je, če se odpravljaš ven, lažje je dihati. Aktualno stanje na cestah pa podobno, kot zdaj že nekaj časa, nekaj več zastojev na Štajerski avtocesti. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru pa med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju. Tudi popoldanska prometna konica je že poskrbela za nekaj več zastojev. Potovalni čas pa v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, no v nasprotni smeri pa 1:20. Zastoji tudi na cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri. Sicer pa še ovira, na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Marjeto in pa Zlatoličjem proti Gruškovju. Ima še ti kakšno posebnost? 0412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
2: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
3: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
4: Ja te pa Štefeka pokliči. Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi. A ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga. Če ti pravim, vse na enem mestu. Pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
5: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentilj, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 0043.
6: City.
7: Kaj ti je danes padlo v oko?
8: Med samimi hiti na Radio City te radi malo spomnimo, da se lepota skriva v majhnih stvarih, da se nam vsak dan zgodi nekaj lepega, nekaj pozitivnega, nekaj, za kar smo lahko hvaležni, ampak se veliko krat niti zavedamo, ne? Zakaj vse smo v resnici lahko hvaležni? Zato te malo spomnimo. Kaj ti je torej danes padlo v oko? Kaj ti je polepšalo dan? Meni ptičje petje. Doma so mi namreč ptičke, tam, kjer imam, oziroma so si ptičke, tam, kjer imam sranjena drva, naredile gnezdo in zdaj mi pojejo. Pojejo in pojejo in vsake toliko zjutraj zbudijo in jih je res čudovito poslušati. Lahko me budijo, ni problema. Je pa tudi Rok pisal na servis 211 in pravi tako, jaz pa bi izkoristil to, da rečem hvala Ani, ki mi je danes zjutraj v posteljo prinesla kavo in me res nežno zbudila po dolgem času. Bravo, Ana! Sicer pa se je oglasila tudi Simona, ki pa pravi, da je danes dan polepšal SMS hčerke, ki je poslala samo ljubčka. Vidiš, kako lahko je. Zagotovo imaš tudi ti kakšno takšno, 0-4-1-2-1-1-2-1-1. Kaj ti je torej polepšalo dan, kaj ti je lepega padlo v oko? Zakaj si danes malo bolj hvaležen?
7: Danes mi je v oko padel v Rodenštok. Doživite ostrino in udobje vida, kot še nikoli doslej. Rodenštok, ker je vsako oko drugačno. Najti optika.si.

0: Clock, clock in, sorry, sami hiti Radio City. Jasno je v Mariboru, sončno, ampak temperature so bolj prijazne. 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih, še hladneje seveda na Rogli, no, če se res hočeš ohladiti, potem se lahko odpraviš tja, tam v tem trenutku samo 18 stopinj Celzija, Uršlja gora 17 stopinj. Danes ostaja jasno vreme, jasno bo tudi jutri in pa potem še v nedeljo, je pa res, da so za jutri oziroma tudi soboto, ja, tako že malce prehitevam. Sicer pa so za jutri še napovedane posamezne krajevne plohe in pa vse do nedelje temperature ne bodo višje od 30 stopinj, tam nekje okrog 29 čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo ovira. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Marjeto in pa Zlatoličjem proti Gruškovju, pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju, zastoji tudi zaradi popoldanske prometne konice na cesta, ki vodijo iz večjih mestnih središč. Sicer imamo še en zastoj.
1: Cesta Maribor Ruše zastoji zaradi del na ceste.
0: Najlepša hvala tudi za to vašo informacijo. So pa zastoji tudi na cesti Celje-Laško na Polulah v obe smeri. Imaš še ti kakšno posebnost? 0412-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
5: Lakikido.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
9: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
10: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
0: City. Danes bomo eni nemški plesali, ker danes lahko, ker ni več tako vroče.
11: Ena nemška.
0: Tancem. Pesem, ki na prvi pogled zveni kot lahkotna pesem o plesu, v resnici pa pripoveduje precej drugačno zgodbo. Govori o paru, ki se oddaljuje. Ona vedno znova odhaja v nočno življenje, medtem ko on ostaja doma in čaka na pogovor. Refren Du musst tanzen, torej ti moraš plesati, zato v bistvu ni povabilo na plesišče, ampak simbol tega, da partnerica torej vedno znova izbere zabavo namesto njunega odnosa. Na koncu se glavni junak potem odloči oditi, ker ugotovi, da zveze ni mogoče rešiti. Kluzo je umetniško ime Tomasa Hübnerja, enega najbolj priljubljenih nemških kantautorjev zadnjih dveh desetletij. Njegov slog združuje pop, akustično glasbo, hip-hop in kantautorsko pisanje, znam pa je po osebnih in čustvenih besedilih. No, med njegove največje uspešnice sodijo Chicago, Gewinner, Flug Modus in Neuen Funk. Danes pa ti torej od Kluzota predstavimo pesem Tanzen oziroma Plesati, ki torej v bistvu sploh ni plesna himna, ampak če hočeš, lahko malo zaplešeš. Kluzo in Tanzen v eni nemški na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. V državnem zboru se nadaljuje spor po torkovi zavrnitvi dnevnega reda izredne seje, na kateri bi poslanci odredili parlamentarni preiskavi v zadevah Black Cube in domnevnega obvodnega financiranja strank. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović zavrača očitke opozicije o nedelovanju glasovalnih naprav, pravi, da je preverjenje, ki je bilo dvakrat pravilno pokazalo delovanje vseh naprav. Poslanke Tini Brecel pa očita, da po navodilih Luke Meseca ni glasovala. Mesec je predtem Stevanović opozoril na domnevno kršitev ustavnih, zakonskih in poslovniških določil. Opozicija je vložila novo zahtevo za sklic izredne seje. Stevanović zagotavlja, da bosta preiskavi odrejeni najpozneje na septembrski redni seji. Muzej norosti na gradu Cmurek na Tratah v občini Šentilje prejel nagrado Kenneth Hudson Evropskega muzejskega foruma. Gre za prvo tako priznanje za slovenski muzej, ki odpira vprašanje duševnega zdravja, človekovih pravic, kulturne dediščine in odnosa do marginaliziranih skupin. Ob prejemu nagrade so napovedali tudi prvi festival norosti, ki bo nagrado potekal od 10. do 12. julija. Program bo združil strokovne pogovore, delavnice, razstave, filme, glasbo in skupnostni sejem. V središču Zagreba sta trčili vozili z varovane kolone hrvaškega premija Andreja Plenkovića. Nesreča se je zgodila ob vračanju premija seje vlade. V njej ni bil nihče poškodovan, udeležena niso bila druga vozila, tudi pešci in ostali niso bili ogroženi. Plenković se je peljal v oklepni limuzini, ki jo hrvaško notranje ministrstvo uporablja za prevoz najvišjih državnih predstavnikov. Zdaj policija še ugotavlja okoliščine tega trčenja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno vreme v tem trenutku v Mariboru jasno ostaja danes do konca dne, sicer bo še močneje zapihal severni veter, no jasno bo tudi jutri, prav tako bo jutri močneje pihal severni veter, pa še plohe so napovedane, temperature pa tako danes, kot tudi jutri najvišje do 29 stopinj Celzija.

0: V tem trenutku preverimo torej še aktualne temperature. Maribor 27, 29, Murska Sobota 28, Ptuj 28, tudi Celje 27, Velenje pa Ljubljana delno sončno 28 stopinj. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, je oviran promet med Zadobrovo in pa Snebrjami proti Celju, sicer pa ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa potem med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici prav tako zastoji od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju, torej zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila, pa med Rudnikom in Barjem v obe smeri, pa med Tomačevim in Šipko proti Kosezam, zastoji tudi na cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Lentamo kaj, da ne bo prepozno, potem, da ne bomo jokali, ker vsak dan imaš kaj za videti in kam za it in se imeti fino fajn. In če še ne veš, kam vse lahko greš danes, no potem prisluhni parim hitom, ker prihaja City Kompas, ki te bo ponovno povabil na vsa prizorišča na Lentu. Mi pa torej nadaljujemo samimi hiti na radiju City, Robin Schulz, In Your Eyes, 5 minut čez četrto.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Stopinj v Mariboru, jasno je, jasno ostaja. Aktualno stanje na cestah, do prometne nesreče prišlo na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju, zastoji ostajajo. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju, med Rudnikom in Barjem v obe smeri, med Tomačevim in Šipko proti Kosezam, pa na regionalni cesti Celje Laško v Polulah v obe smeri. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211. Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče s popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote 4. julija med 9. in 18. uro.
1: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
2: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
3: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
4: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
5: City.
4: City. Kompas.
0: V City Kompasu te torej ta teden vabimo na vsa možna dogajanja festivala Lent, ker jih je toliko, da je skoraj nemogoče napovedati naprej, te tako torej vsak dan posebej povabimo na različne odre. Kje in koga boš lahko danes poslušal? Glavni trg, torej glavni, ne, zamešala sem, v bistvu glavni odr, torej Trg Leona Štuklja, tako pa že. Ob 21.30 uri danes piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin, Večno mladi, Zavedno in Minoriti. Ob 22. uri Jazz Lent, Mark Ribot's Keramical Dog danes prihaja tja, pa kot vedno, torej od 21.30 ure na Minoritih, tudi danes after party DJ Snoopy. Potem 20.30 Gugutke, sodni stolp v Mariboru, torej 20.30 Gugutke. Potem imamo 20. festival stand-up komedije, torej stand-up Lent v Vetrinskem dvoru, danes ob 21. uri angleški večer, Reginald Beris prihaja tja. Oder OTP banke, danes ob 20. uri Nate's Pip in pa Company, no potem Jurčko oziroma večerov oder pri vodnem stolpu, danes ob 21. uri Soul Fingers, 22.30 uri pa Elevators, torej Jurčko oziroma večerov oder pri vodnem stolpu. Danes 19.30 Salon glasbenih umetnikov v dvorani Union, kvartet violončel Cedes. Potem ob 23. uri ponovno še en after, torej ne v Minoritih, ampak ta v Vetrinskem dvoru, ob 23. uri Dora Tomori. Ko me šel odr, danes, tudi danes na glavnem trgu, 20.30, Horizontal Zebra, ob 21. uri Kazaj, pa potem 21.45 Petri Hor. In pa otroški lenče imamo, na katerega v bistvu povabimo najkasneje, v bistvu je pa prvi, ki gre v tem trenutku na spored in to je 18.30 Čarovničkin prvi čarobni urok. Gledališče Pravljičarna, torej v Vetrinskem dvoru otroški lent danes od 18.30 ure naprej. Si našla kaj zase? Verjamem, da če ne drugega, se pač malo sprehodiš in pogledaš, kaj se dogaja v Mariboru.

0: Jasno, v Mariboru 27 stopinj izmerjenih, ja, ohladilo se je včeraj in danes se torej lažje diha, sicer pa Šmartno na Pohorju delno sončno 23 stopinj. Aktualno stanje na cestah na Štajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in pa Snebrjami proti Celju zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj. Sicer pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tudi na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove proti Šentjakobu in proti Celju, pa med Rudnikom in Barjem v obesmeri, pa med Tovačevim in pa Šipko proti Kosezam. Potem imamo zastoje tudi na regionalni cesti Celje Vojnik, pa Celje Laško in pa prav tako v nasprotni smeri zastoji torej Laško Celje. Strpno, varno in previdno ti želim, če imaš še ti kakšno posebnost, naših cest pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LuckyKido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. LuckyKido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LuckyKido.si.

0: ti.
1: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. City.
2: Že nekaj časa nisi bil v kinu in si ogledal kakšnega finega filma ali pa morda risanke, ker ena izjemna je prišla ponovno v kino in sicer si jo lahko ogledaš od danes naprej tudi v slovenskih kinematografih. O kom govorim? O Minionih. Minioni se namreč vračajo v novem animiranem filmu Minions and Monster. Ta gledalce popelje v Hollywood 20. let prejšnjega stoletja. In tokrat mali rumeni junaki po naključju postanejo filmske zvezde, med snemanjem pošastnega filma pa v resnični svet izpustijo pravo pošast. No, na to se morajo seveda sami popraviti svojo napako in rešiti svet pred bitjem, ki so jih, oziroma pred biti, ki so jih sprostili. Film o Minionih, oziroma filmi o Minionih so doslej po svetu zaslužili okoli 5,6 milijarde dolarjev, s čimer gre za najuspešnejšo franšizo animiranih filmov v zgodovini. Po oceni kritikov pa film odlično začne z veliko filmskimi namigi in humorjem tudi za odrasle, no v drugi polovici pa zgodba potem nekoliko izgubi ritem. Otroci bodo kljub temu v filmu zelo verjetno izjemno uživali. Tako da od danes naprej Minions and Monster.

0: Dobar dan. Predsedniku državnega sveta in stranke Fokus Marka Lotriča je prekipelo. Zaradi suma zlorabe položaja je skupaj z generalno sekretarko stranke, ministrico za kohezijo Moniko Kirbiš-Rojs, uložil kazensko ovadbo zoper poslanko Alenko Bratušek. Poslanka Svobode, ki je hkrati predsednica parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, je na zadnji seji namreč odprla vprašanje financiranja stranke Fokus. S tem je po oceni Lotriča zlorabila svoj položaj za diskreditacijo političnih nasprotnikov. Alenka Bratušek očitke zavrača, a pravo pritrjuje predsedniku državnega sveta. Slovenija se stara, otrok pa se rodi vse manj. V državnem svetu so danes predstavili zbornik Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda 2, v katerem avtorji opozarjajo, da demografija ni več samo statistično, ampak tudi nacionalno, kulturno in gospodarsko vprašanje. Med predlogi so tudi konkretna priporočila, kako družino in rojstvo otrok znova postaviti med prednostne naloge države. Ob tem se odpira tudi občutljivo vprašanje, ali družba mlade danes sploh še spodbuja k materinstvu, očetovstvu in klasični družini. Ali pa jim vse pogosteje sporoča ravno nasprotno. Prometne nesreče z najhujšimi posledicami so praviloma povezane s previsoko hitrostjo. Predvsem v poletnih mesecih, ko so vozne razmere boljše in je cestišče suho, to ljudi vzpodbuja k hitrejši vožnji. Kombinacija teh dveh dejavnikov pa tudi možno slabše psihofizično stanje voznikov je glavni vzrok za prometne nesreče s hujšimi posledicami. Policija zato začenja s kampanjo Časna prometna in poziva k varnejši vožnji. Vozniki se lahko zaobljubijo, da ne bodo uporabljali mobilnega telefona med vožnjo, da bodo vozili bolj zmerno, da ne bodo vozili pod vplivom alkohola. Policija jim je v pomoč pripravila prometne karakterje, ustvarjene z umetno inteligenco, kot so degustator, ki uživa alkohol in vozi, multipraktik, ki med vožnjo počne vse, le na vožnjo ni osredotočen, ali pa Moto Gonzales, ki precenjuje svoje sposobnosti. No, več v naši osrednji informativni oddaji ob 18. uri. Bodite v naši družbi.
1: Aktualne temperature je Maribor 27 stopinj, jasno je 29 v Murski Soboti, 28 na Ptuju, v Celju, tudi v Velenju v tem trenutku 28 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno oblačno, prav tako 28 stopinj. Danes na našem koncu Slovenije ostaja pretežno jasno vreme, sicer pa jasno tudi jutri. Najvišje temperature do 29 stopinj Celzija, jutri so možne posamezne krajevne plohe, bo pa tudi jutri močneje zapihal severni veter. Sobota ostaja jasno, s temperaturami do 27 stopinj. Aktualno stanje na cestah zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prav tako proti Ljubljani. Tudi na regionalni cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri zastoji, pa nekaj zastojev še zaradi popoldanske prometne konice, torej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa tudi na mestnih obvoznicah, predvsem ljubljanski. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15 minut. Varno na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41-211-211.
2: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: Ja, zdravo, Katja, sem prišla v tvojo družbo na ta četrtek, oziroma nisem prišla, sem še vedno tvoja družba, no, na ta četrtek, ko je recimo bila leta 1975 ustanovljena univerza v Mariboru, ko se je recimo na današnji dan leta 1982 Larry Walters z 45 helijevimi baloni na stolu dvignil 4600 metrov visoko in ko je leta 2002 Stevie Fossett prvi samostojno z balonom preletel svet. Kaj boš pa ti naredil danes? Za začetek mislim, da bo dovolj, da samo uživaš v malo nižjih temperaturah. Velja? In pa seveda sami hiti na Radio City.

0: Kaj go Imagine Dragons in Stars Will Align. Sami hiti Radio City. Aktualne temperature, Maribor 27 stopinj, jasno je, tako ohladilo se je, torej malo se lažje diha in bolj prijetno je, če se lahko družiš danes zunaj, recimo na Lentu. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa 1:10. Nekaj zastojev še na ljubljanski obvoznici in pa še opozorilo, ki še vedno velja na Štajerski avtocesti, je v predorih Golorebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno posebnost cest, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: poziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
2: Ja ne, še.
1: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
2: Ja zdaj te pa gremo.
1: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: City.
6: Med samimi hiti na Radio City ti še vedno delam družbo Katja na to četrtkovo popotne, ko pa malo kukamo k našim sosedom. Natančneje na Hrvaško oziroma natančneje v Split. Tam namreč razmišljajo o precej strožjih ukrepih glede nočne prodaje alkohola. Saj se v zadnjih letih mesto sooča z velikim številom opitih turistov na ulicah, predvsem v poletni sezoni. No, po podatkih nujne medicinske pomoči so samo junija letos posredovali v več kot 50 primerih povezanih z alkoholiziranimi osebami, med katerimi so bili na žalost tudi mladoletniki. Mestne oblasti zato pripravljajo omejitev prodaje alkohola med 21. in 6. uro, ki pa bi v turistični sezoni veljala, da ne bo koga kap, za trgovine, kioske, bencinske servise in spletno prodajo. Torej, šanki bodo odprti oziroma bari bodo odprti. Ukrep utemeljujejo z javnim redom, zdravjem in pa željo po manj hrupnem in bolj urejenem mestnem središču, predvsem v času torej vrhunca turistične sezone. Če bo torej predlog sprejet, bo Split tako v poletnih mesecih precej bolj zgodaj za prvi šank, vsaj kar se trgovin tiče. Greš v Split? Ali ti je v tem trenutku minilo?

0: Carmen, baby, goodbye, sami hiti Radio City. 27 stopinj v Mariboru, sončno ostaja, zgornja kaplja 24 stopinj Celzija, danes bo še močneje pihal severni veter, sicer pa ostaja jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa nekaj zastojev tudi na Ljubljanski obvoznici, še tudi zaradi popoldanske prometne konice. Sicer pa v tem trenutku brez drugih večjih posebnosti, če imaš še ti kakšno, nič 41211211. Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote 4. julija med 9. in 18. uro.
1: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si, pošiljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: City.
0: Ali že veš, da imamo nov Guinnessov rekord? In to ne kar takšnega, mimo grede, ampak konkretnega. O katerem rekordu govorim? Pazi to. Skupina študentov z Univerze v Pisi je dokazala, da lahko tudi papir postane resen inženirski projekt. Izdelali so namreč največje papirnato letalo na svetu, papirnato letalo, in z njim postavili nov Guinnessov svetovni rekord. Letalo, dolgo 7 metrov in z 20-meterskim razponom kril, je v poletu poletelo 59 metrov ter tako preseglo prejšnji rekord iz Nemčije, ki je stal od leta 2013. Se zavedamo še vedno, da govorimo o papirnatem letalu. Projekt, ki se imenuje Icarus, pri katerem je sodeloval tudi znani znanstveni youtuber Ikadale, se je začel precej bolj sproščeno, seveda z metanjem papirnatih letal med predavanji, a kot so potem povedali študentje, se je ideja hitro razvila v resen izziv. Dokazati, da lahko tudi kos papirja ob pravem znanju in inženirskim pristopu postane rekordni projekt, ki je nastajal več mesecev, seveda skozi simulacije, teste in pa precej poskusov znova in od začetka, ampak glej, ratalo pa je.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, pa Luka Svetina.
2: Dobar dan, ali imamo največjo prevaro v zgodovini parlamenta? Tako torkovo glasovanje na seji državnega zbora danes imenuje predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki Luku Mescu očita, da je eni od poslank levice ukazal, naj pri potrditvi dnevnega reda ne glasuje. Poslanko Tino Brecelj so pri tem ujele kamere. Nina Roka je namreč edina, ki v tistem trenutku ni bila na glasovalni napravi. Brecljeva danes poudarjena je tehnična služba dobro preveri delovanje glasovalnih naprav, medtem ko Stevanović trdi, da so te delovale brezhibno. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je odločena, da iz svojih vrst izključi slovenskega europoslanca Branka Grimsa. Kot razlog v EPP-ju navajajo pomankljivo delovno etiko. Poleg kršitve na področju delovne etike Grimsu v največji politični skupini v Evropskem parlamentu očitajo tudi kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam, obenem pa ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine. V družbi SS in Šefer so zavrnili očitke, da ne bi v preteklosti sistematično izkoriščali zaposlene. Domnevno izkoriščanje delavcev je nedavno poudaril predsednik Resnice Zoran Stevanović v odzivu na očitke stranke Levica proti poslancu Borisu Mijiću. Luko Mescu, nekdanjemu ministru za delo v vladi Roberta Goloba, je ob tem očital opustitev dolžnega ravnanja, rekoč, da je podporil eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije. Kot je v pisnem odzivu zapisal direktor družbe Marko Štingl, očitki temeljijo po njegovem na neutemeljenih navedbah nekdanje odvetnice Špele Mesesnel. Spomnimo, slednja je tožilstvu dostavila overjene izjave več kot 30 delavcev, ki direktorja postavljajo na laž. Prav tako sta po narejanje listin priznali dve delavki v administraciji. Italijanski mediji poročajo, da naj 49-letna Slovenka in njen otrok, ki so ju našli mrtva v Belopeških jezerih, ne bo umrla pred mesecem dni, kot se je sprva domnevalo, ampak pred dobrim tednom. V njunem vozilu so namreč policisti našli parkirni listek z dne 23. junija. Pri rekonstrukciji časovnice pa se italijanski preiskovalci pomagajo tudi s posnetki drona, ki so ga našli v nahrbtniku umrle Slovenke. Preiskava karabinjerov do zdaj ni pokazala, da bi bili smrti dveh slovenskih pohodnikov posledica kaznivega dejanja. Najverjetnejša teorija je, da sta umrla v gorski nesreči. Vodni tok pa ne bi njuni trupli odnesel v suho strugo potoka pod pobočjem Mangarta. 29. junija je na to trupli, ki sta bili približno 50 metrov narazen, opazil pohodnik, ki je prečkal strugo. Zaradi izjemno vročine sta bili trupli ob odkritju že v zelo slabem stanju. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Jasno je v Mariboru 27 stopinj izmerjenih, 29 v Murski Soboti, 28 na Ptuju in v Celju, 27 Velenje, 28 v tem trenutku Ljubljana. Danes ostaja jasno vreme, sicer pa jasno tudi jutri bo močneje zapihal ponovno severni veter, temperature do 29 stopinj Celzija, so pa napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Sobota jasna in do 27 stopinj. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovar je proti Mariboru, potovalni čas pa iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja uro in 25 minut, v nasprotni smeri pa poteka normalno in sicer uro in 10 minut. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš pa ti kakšno, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so zdaj že čez 6, ti pa poslušaš četrtkovo popoldne na Radio City. Ja, teden se počasi izteka, petek je že skoraj tukaj in vse diši po petku, sploh če si lahko zavrtiš zraven kakšno fino muziko. Ki pa je na Radio City ne zmanjka. Purple Disco Machine, Beat of Your Heart. Med samimi hiti na Radio City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Predsedniku državnega sveta in stranke Fokus Marka Lotriča je prekipelo. Zaradi suma zlorabe položaja je skupaj z generalno sekretarko stranke, ministrico za kohezijo Moniko Kirbiš-Rojs, uložil kazensko ovadbo zoper poslanko Alenko Bratušek. Poslanka Svobode, ki je hkrati predsednica parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, je na zadnji seji namreč odprla vprašanje financiranja stranke Fokus. S tem je po oceni Lotriča zlorabila svoj položaj za diskreditacijo političnih nasprotnikov. Alenka Bratušek očitke zavrača, a pravo pritrjuje predsedniku državnega sveta. Slovenija se stara, otrok pa se rodi vse manj. V državnem svetu so danes predstavili zbornik Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda 2, v katerem avtorji opozarjajo, da demografija ni več samo statistično, ampak tudi nacionalno, kulturno in gospodarsko vprašanje. Med predlogi so tudi konkretna priporočila, kako družino in rojstvo otrok znova postaviti med prednostne naloge države. Ob tem se odpira tudi občutljivo vprašanje, ali družba mlade danes sploh še spodbuja k materinstvu, očetovstvu in klasični družini. Ali pa jim vse pogosteje sporoča ravno nasprotno. Prometne nesreče z najhujšimi posledicami so praviloma povezane s previsoko hitrostjo. Predvsem v poletnih mesecih, ko so vozne razmere boljše in je cestišče suho, to ljudi spodbuja k hitrejši vožnji. Kombinacija teh dveh dejavnikov pa tudi možno slabše psihofizično stanje voznikov je glavni vzrok za prometne nesreče s hujšimi posledicami. Policija zato začenja s kampanjo spodbuja k hitrejši vožnji. Čas na prometna in poziva k varnejši vožnji.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

dragi so blesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v pirueta in gra